0: हरेप कौन ट्रांसफर मार कौन ता शागजी चिगर आता हो नचा मर गए को निगरा तेज के सोंगता चिकचिक रहा था या मर गए मो सोंगत दखते ना के निया दखचिक जो गनो चो मक्सा से कचोच
1: चेतिरा ता मर गए खरमो थेम के निया मारा बाप तुम नोरक
2: आमा आमा आमा देंगी ए जी आने के ना मुझे चिगा सोंगो की
0: मर गए अंगिया एक चमोज गंदगी ता नहीं किन्दा
2: मंगे मुमाज निया ना ना नीला ना आमा मेंकना जी चु जीता ना ता दार्च का लो सोंगो रिया Aka, na menkan tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta kusan juzi maripa.
0: Jog wala, nga ngolo kura mu. Nga nachukuzi na na chazu khalong gura auk, cholo gura auk. Changsung mankan ni ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chukuya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongs gara kumar gu taya.
2: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Tāng nīla nāngkātā nā āncā āmā chīdī tāshīn jūgū jirī, tē.
0: Yā tā chūn jō nā māsōng kōngā kāparzgatā tāntāng jī nā rāgō. Nā pā māngrī nyāchērā tīmē tīmē yōk.
2: Āmā tāmāzī māngnī rī?
0: Māngā mū.
2: Āmā mā nā chī mēngkāng kā kāparāng chāsī?
0: Wā tā tā lēkī yā chī chī gō.
3: Rinzir bagnil shung na zhang song man lim. Zhang zhi yung kham chi na zhang song man lim.
4: Yaar chedin ge sanggalan ji dena tari gili chindin jigdi jo yung titsu mong po shi me kitanam jigintir nga chi na ba tsu ge senyin te tagchi lang tsu jisit chuan de ge lang nu ge ayang kar shun te jir song se ni Adonan Talanzgiyan. Tena tarik lesen yang lirka nyamun di choni ngatsi panchanar di ngonzg juyil. Lesen dhagar sonru patang zumdung gankar ba serang jasi tang takal pa tamdun su chachib takal pa gantag serang tang sun mrenchin yiyan. Shkab jimi lesen ngatsu yangchirun zum tar namba su jasi delgshu.